0: מהגג זמנה וישים זיה דזוני ישאי זיה דנברו נו אתבי סאו סאי סקוקס לייקייל סטו נפליץ בזלאפ פלוקים מני.
1: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.